Dragi slušalci, bili su to dueti i kantate Francesca Gasparinija s albuma Amori e Ombre u interpretaciji soprana Rosane Bertini, alta Claudia Cavine i ansambla La Venexiana. Pratite emisiju Stereorama, noćni program, na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede odabrane kompozicije za klavir Ildebranda Picetija u interpretaciji Giancarla Simonaccia. Čućete romansu bez riječi, san, romantičnu poemu i plesove.